Dajem ti Rič i grupa Dalmatino. Dragom sinu Davoru, sretno sklapanje braka s Mateom Žulj, od srca žele mama Marija i tata Mio.